Stéphanie Casimir, sou pa ekri BS de Bess, pa pe fase posou yo. Stéphanie Casimir, fè ba